0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهمة حاجة.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟
2: بس خلاص.
3: نجوم فهم.
4: على كيفك.

0: يا سلام حكايه دي اللي بقول عليها مش ممكن يا جماعه ده قصه هدف
1: يلعب كره طويله وخطره هوبا